mi se štajerkom ne dam jednostno trojaka. Pa treba probat, ma mi se zbili se ne dam. Ako znam da peha, ima tu rata. Ne, ma rijes, gdje pravi small talk, dajmo dijelat vod trojake. Dvobo pej hodu, vrtat će ih nebamo bili mi. Na vrci prazni, na osnovne šole, a tako sam ostale ručne ustanove.

sam lijet, otkrio sam ženski svijet, sam spio su sirije. Poja rekla mi, se spahni buldi.